0: 6 minuteno po pečeche rajnši tim vas strovi z budeského studia Katka Pipilec, Čenca Zasorano. Zemnu popuču do nového dňa s vami tu išteš. Dobranie, Katka, ty bych ešte raz a voľadaj prošu do vúsovania.
1: Dobranie, haja, ja si myslím, no zase vás za ja svoj džen tiež s rajnším športom.
0: Aha.
1: Ke kotri húčpe to najlipie, že? Zo tak rec vaša vútroba bie samstnem takče, zo so lipie športuje, votem povieda Čenca Simon Heduška v Kreščenže 144 beats per minute, taká hučba treba. Čo hľadok vanie všetko to za 10 menšinu nekak. Vo fotovom vúbeďovaniu v končine voku holu a hatu rozprávieš nám ty potom rune tak, kaj štieš o tým, kak sa poprom s barbami z přírody moluje. Môžeš to hižom krutky dolatať?
0: To bieš včera celé zaujímavé. Ja bieš v Stroži pola hučine. Tam je so sova deči zetkava v Strošťanskej starej šuli a oni sú tam čerili potom do boskej zárody, sú tam štipali napríklad kčenia a vopena a sú tu te romadže zmošť a s tými vopinami sú potom molovali a sú krásne fota a obrazy nastali.
1: Krásny prúznický poskyt k podajkým a ďalší prúznický poskyt k tunkýva od dženstnýšeho štúrce či vopčenikam feriálneho kurza. Doroštenýš ako to sú predovšim vedomostnice, koci sa so kúže druhé leto podaža do Vúžice za bychu horňo serbštinu naukli. Monika Gerdesová je so rozmoviava so zamovitým s Fabianom, doktorom Fabianom Kolfürstom o tom, kak to poprom takhle so zešlachči vedomostnikam serbštinu bylo dve týdne naučiť.
0: A kak so tiež potom v našim regióne pohybuja a v Užicu zeznaja. Vo sa menšinu popiečeš.

0: 5 minút 10 minút do napo 6. Dobranie přeju z budyského studia, kak upada se s rajnším sportom. No, hejde sa dys, co mi to tiež poradí zo sorano, tiež skrutka pohybujú, ale no, aj trúte, to potom také nutsko nepraj, dočakaj no ešte raz 5 minút. Ale, tiež máš pravú húčbu k tomu, potom so to skýrie poradí. A kotra húčba so k tomu radí, o tom povieda vám nitko Szymon Hiduška.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Vedomostnice a hudžbni experča praja, zo je runostajny rytmus při treningu vážny. Tak môža moze pohyby s taktom synchronizovač a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tym dobre miritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje v tutym tempie je na przykład štvorta sada štvortej symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je ważne, zo nienže tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 BPM. V tutym tempie hodzi so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štuž pak z klasiske hudžbu ničo započeć ne može, žaden problém. Tež v tamnych hudžbných stilach je dosť příkladu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tež v serbskej hudžbe máme za to šelaké príklady v šelakých hudžbných stílach. V popovej hudžbe tutej príkladaj.

0: Na koncu reka, dež sobit a tempo na pohybe hodžite, môže to motivovač. Tuž šport je zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Svani Duška je nám predstavu spíve, kýž so za sportový tréning hodža. No je ale tiež musky kordela nespíva, to dla sejarskýho synu a sobu spívam. Vosom vinčinu do napošiesčech. Dobrý ráň.

0: Na, hoci już są dzienie nowe, gdyż trochę ronie sobie mieście zamiecza Miholi, a Katka Pöpelec ma pojeszcze sprzyjotowane.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbsku rycz a kulturu zaji. Dohromady 40 wobczynników z 10 krajów witaja. Najdliższy pucz ma wobczynica z USA. O tym informuje sobudziewaczer Serbsko Instytuta dr Fabian Kolfest. Nimo wuczby 5 rycznych skupinach podadza są miestrujem też na ekskursje, miestrujem po ewangelskiej a katolskiej honi w Łużicy. Wot punžele sa potom v rumnosčach Serbskoho gymnázia Budyšinje ze serbsčinu zabieraja a moža kurs tež s rečným certifikátom vod zamknič. Z programom za tvárenie v miestach Žive centry spichuja zviazk a kraj Sakska z letušeho tež tvárske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru z Žilie dostanú Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna euro za voživenie núckoného, predovšim starého miesta na Ložuač. Predvidžané je miestrujem staré dorožčo pretvorič a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vutach maja sa dve pestovani, zakvadná šula, radnica a športnišče vopnovič. V tarifovej končine vopkadného zviazka Cvon budú jestné listčiky za bus a čáv od 1. augusta droše. Kaž novo založené vopkadné zviazk Vukodná Sakska z Žily sú to přerizne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo júniu vopsamknuli. Dňové listčiky sú přesto vo 50 centu a hač do 1 eura podroša. Vopkadné předovzače s tým nastupace kušty za personál, energiu a čiril vo reaguja, ríka z Žilence. Pola šulerských skupinu listčika Deutschland Ticket, kupvanských ticketov a jestných listčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pestovania z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer z Žily modernizuje dam gmena vod meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú tohodla tu kvíľu v pestovaní myšecach, v šuli a v dôrstvojom domie zamestnené. Ponovenie pfačenie džeci 100 000 eur, pojca toho sú spichovanské peneze. Žnie truskaj co sú šuže zakončené. Kajž domanic borský dvor Soska z Žily, by to za nich na polu za samozčipanie pola hornie kine přerizne truskaj co veľito. Spočat klita by je dôr zima a prinie truskaj co, kýž sú k Žily, sú nedom zmiazneli. Štiovaždi najprv suchota a potom vulka horcata, što jež rozčiňu pvodu týž netuje. Přiši môža s vunožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pak pola Gašec sú truskajce týž dožňate, ale tam môža si ľuže ište dojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodu sami štipač. To bych ju pojezdče, kotrož namakače týž na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Tu budeš nie so runie Miholi, mm-hmm. Abo tiež so proši, tak

0: Jedna čvičilo po šestrich. No, dženca zahají, so za so mjezenarodny ferialny kurs, v kotrym šluča ze všeho sveta do hornej Łužice přijedu, abo přiliča, so bychu serbsce vuknili. Monika Gerdesová je so zvonym zamovitym doktorom Fabianom Kavelfürstom rozmawiała.
1: Štylce či zajímco. So dženca do Budyšina poda, so bychu so na 24. mjezenarodnym kursu za serbsku rič a kulturu vopčilili. Pusta požadarju samo mejachu. Kniže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarju, jacač možeče pšiuzač, kak si v sam tutun vúspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo myslu, že je serbština jedna jara atraktívna rič. Ona je riana, ona je živa a to spýtame vezo tež, že by u kurza tu prezentovač.
1: V občelnici přindušak z austrijskeje, českeje, polskeje, nemskeje, serbiskeje, svojakskeje a svojenskeje, ale samoti z Tajvana a Tadžikistana, ukrajinského pokada su, a jedna v občelnica je samo z USA přišva, z vodkel jich zajem za serbščinu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tež mes slavistami, použijem sveče ve slavistických institúciách a tam je jeden vulký podiel zajímcu, ale vizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad serbské korenie a so zajímuja za to, kociš maja stanotých serbských přívuzných alebo serbskú ľubku, serbskou ľubého.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pecz skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo tyś ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnoze z nich działaja też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziwaczeriu hinak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky, jelizo nechtu má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so kýže čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcu a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutých smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kursistu popravom najbole?
2: Junu je vizo tak, so nikoci so voprode celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidieč a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živa serbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodič, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to, sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, lica?
2: My máme lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s dalšími srbsvukňacemi menujúce ve veľkých žárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Votrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za dživa přichodný majte dženomaj.
0: A dženca so vun započnie 24. mjezenarodny ferialny kurs serbskej riče a kultury. Riče spytnik dr. Fabian Kavelfürst je jun zromadnie s kolegami ze Serbskeho instituta přihotoval. Dobrani přije serbski rozvoz, byle knasetom je.

0: Jenom je naposled myš?
1: Srpský rozhlas. Pověstče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V budušenje so dženca dvutydženský ferialny kurs Srpského instituta za srpsku rieč a kulturu zají. Dohromady 40 vobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlhší puč má vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpského instituta dr. Fabian Kolfurst. Nimo vúčby v 5 rečných skupinách podáča so miestrujem tiež na exkurzie po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Odpunčele sa potom v rovnosťach Srpského gymnázia Budušinie za serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnit Ruskajcov sú šúče zakončené. Kaž domanic Borský dvor z Huska zdžili, by to za nich na polu za samoščípanie pola hornie kiny přeriezne Truskajcové leto. Spočat leta by je dlho zima a prene Truskajce, kýž sú kčili, sú nedom zmiarznili. Z čirovašti najprv suchota a potom vulka horcota, štož roščeniu pvodu tiež netuje. Přiuším môža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú Truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľuďo ešte tujšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodkov sami štipač. Z programom zatvárenie miestach Žive centry spechuja zviazk a kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty Biskopicach a Vutach. Kaž ministerstvo za infraštruktúru zdžili, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu eur za svoj projekt Miščanský centrum Šibok. Hač to 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Předvidžané je miestrujem staré dorošťo přestvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vutách maja sa dve pestovaní základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkatného zviazka Cvon budú jezdne líščiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kaž novo založené vopkatný zviazk Vukodná Sakska zdžili, sú to přeriezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopzamknuli. Dňovné líščiky sa přesto v 50 centu hač do 1 eura podroša. Vopkatný předovzačas tým nastúpace kušte za personál, energiu a čiri dvor reaguja, reka zdžilence. Pola šulerských skupinov, lístčika Deutschland-ticket, kubvanských ticketu a jízbných lístčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarské dživa za ponovenie pestovania z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnenosta Gerald Meyer z Džili modernizuje tam gmina od miesem druhým miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú toho runia dokvíľu pestovaní myšecach v šuli a v tvorstvom domie zamestnenie. Ponovenie pfačenie je 310 eur. Pôjca z toho sú spichovanské peneze. To bych upojezdče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanie mena abo bole přečelne od druhé pojice dňa tak rec, sa nám potom tiež svunco z kýre pokaza, vostanie potom tiež sucho, netko do podňa, hač do připodňa, môže sa hišče miholič abo tiež švie lepší čenu. Žive slie prostupa bývú dňa na 23 stopňov. Ľudce zmieme to už do svunca, při 27 do 29 stopňach. Nedželu potom zmieme väčšo švíle a tiež nevedro, že vesle prostupa tiež to na 29 stopňu. Na nové to džen zase kvodnišo a miňate vedro.
3: A vieš ešte, dopolniše mýho linie na svanie myli, myš ako sa hakec popší podňu zvoža udrapame. Na drohách si čo nestáva dobrú jezbu do dženciša prúzninského dňa 4 minčiny po napušť sedmiche.
1: Srbský rozvoz.
3: Luka Lilia, Janka Hanka.

0: Sedomíči no po naposledných noch aj prúzinský čas drie mame, ale deti prekvapíč všetko vo sebe nitko ze prúzinský zábiru, no aj všetko celé tak lohko nie je tiež vo sebe za džedov a vôkyni. Colca hojce sú husto dosť nasyčené a tiež drude trochu zaplínčené přes šmuratko televízor ako. Hinak vyše to čera ve Stroži blízko Hučine ve tamnišim šulským muzeju je džedčina ve starobie mies 9 a 13 letami z rostlinami molovala. Prozninský projekt sem se tam namiestne vobladala.
1: Z Snešonia Malešec a Plusnikec sú džiči přikvatali do Stroža a z Mali Skonechtec z tej moj v Burskej zároče staré šule. No a so veselí môj, kak džiči do zárode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, Knikonechtec.
2: Aj, teď si ja sa s Barbarami zabírač. Kak čina sa babu? Z čoho môže jenčo babu čiť? Popom sú to vile, vile vicko. So, a nikto nepotája, než potája čina.
1: V Borskej zárode je tojšto zelo a kvietko, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie cibling tu rostče, samo Boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tiež petoršilka, krásnu zelen poskyča. Jo, máš portulák.
2: Poprom, když jen portulák je, jen jara stará hod ve praja ve grichiske.
3: Mytologíze, aj.
1: Jo, máš svunčný kobuk, svunčný rože, jo, sú.
3: Tam zády sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što ždeče neke činia je, zase oni vopena štipaja, kčenia.
2: A te buča pon rostoukane, nastanú riane barbe.
1: A nekotre to hižo spytaja, te maja bivo celky sobu, a hižo prini koč také kus šmuraja. To je vidie, jole máš žote, a jo máš červenú smušky. A janske zelo skiča rozrybane. Červenú barbu, kaž tiež kraunik samo. A když kus kravjaka votonu, potom je stopik, gajštejka troska, z kotriješ běži huste, žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovať, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmovi na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenšia sú to barbu, ktorúž vone doma nemajú. A tiež v šuli nic, na žan pat. A jen môže on tiež tak dlho myšeť štovecky, když sa jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestom sú džiči tiež molovali. S kčeniemi, s vopienami, samo s koruškami. A nastali

što so všetko stáva. V Savskej Vúžice, v Mivočanskej skale, při Krabatovým kamenu. Sobot dženstnýša a džonedžele zase Savská kultúra svieči Vita Festival. Sototun kunci dženia vodmije, tam maja koncerty, dživaničky, filmy, rie a dalšie poskytky. A čera večer okolo 6. Bera prajva, nieku spožiš, to bylo ako 7. Sú tam hýšť raz samomolované plakat namolovali, lepe prajne postajili, alebo hýšť raz vúrunali, tak zo je tam to tež pravie vidieť. Vítajcele vúlce je tam v písanoch barbách napísané. Potom môžete tež ráde sa podať na viesne svedžen v Serbských Páslicach. Svedča tu tun kunsti dženia dženca večer 6. So prine pivo natočí. Sleduje tam dječace kino a viesne vúbeďovanie. Sobotu potom Jutze po puňu štyrioch odmije sa koparský turnier, paralelne poskyčia wafle a kofi a za džičí tiež paslenskú drohu. A tu môžu tiež ešte raz na to pokazať. Nasčípajte si v přírode všelaké kvietky a tiež vopena a stanoch chcete tam tiež s džičími molovať, to je opravde najlohšia a najrinšia zábera. Po takým jutce večer 8. potom bude dále tam v Serbských Páslicach se srejemi za modoch a starých. A komuž ceso na rajnše pivo, tiež o to je postarané nedelu od dopodňa 10. rajnše pivko z kapalú Horiane na pol 12. se da svodne v obied a potom na pol cjochy, že zase kofi a tykans. No to tla docela nemôž tak spíšne doliesť. K tomu písané program se serbským folklórnym ansamblom, vúdvorjom, po takým tuštolus. 4 minčine po civilky na sedom.

0: Dvi minčine pobiedle k navosom. Od vútora hač do noci na čeruši štvort, kšako bychu so tu v budešinie baterie, kotre šmilinu skváduja. Tu pri šlíbenovém parkovanišču palili, čera potom vulke voloženie za šitkých tu ve miestča vo sebe tež za pomocníku. Katka, zímaj prošu ešte raz.
1: Hej, miesto dodaše nám k tomu teku zakončacu povies, štak rec. Oni písajú, že dobia sa vonišča ešte viacere dny dále kontrolovač. Fachová firma pšo za netko nadok so vo odstronenie tutých potrichených kontejnerov starač. Dy so tu naposled k odstronenie dotali ešte jasne nie, kak dôvo vlastenú stio, kak dôvo budeme ešte tam vidieť, što už pri šlíbenovom parkovaništu parkuje, všako bude je tiež vúľadač, vo dženstnišo je parkovaništo tiež zase dospolne svobodne dáte, môžete si tam potekým zase dojeť, tam vaše auto odstajíč. Na vokolných tvareniach, kajž tiež ve vode, prebežujú sa tiež ižo v obširne merenia škodných mačiznú, to však sú tiež trajne činili do, že sa tam ešte palivo. Škodné mačizne pak so žiadne namakali nie sú, záriad za vodu tú chvíľu ešte raz přidatne prúhuje. Všetky evakuované osoby môžachu sa včera potom popodňu tiež zase do svojich domov a bydliňu Ručič, tiež drohy sú šitke zaso votorene. Mieščanská vodňová vobora je přes sociálne sučo tiež na šitke prašenia v obydleriu votmovila, to sú včera přes cíve popúdňo a večer činili, tiež došť zajímavé prašenia tam bychu, smieme tam netko našu vodu ešte píč, môžeme tam zaso ježdiť, vodny buce zaso jedú, tiež tute sú netko zaso tam popuču, tam při šlíbenovom parkovaništu tiež zaso pozastanú. Dohromady by neče 200 a posta pomocníkov vodňovie vobory, policie, technik pomocného skutka, kaž tiež ďalších vukovanských službú tam zasadžených minených dňach. Čo dla je vojen v úderiu přeco ešte jasne nie, zatom pak sa dále sledí.
0: No ja, do pestovania tiež zase všetce môža, do šulu na pruzinské poskytky tiež zase jednož dere zase všetko tak dere vukovalo. Časač do napovocmeš.

0: Katka tu je, napoło se myš.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V budušinje so dženca dvutedženski ferialny kurs Srpsko instituta za srpsko reč a kulturu zaji. Dohromady 40 vobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlhší púč má vobdženica z USA. O tym informuje sobudživačer Srpsko instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby v 5 rečných skupinách podaďo so tiež na exkurzie, miestrujem po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Od punžele so potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budušinje ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnět Ruskajcov sú všude zakončené. Kaž domanic Borský dvor Soska zdjeli, by to za nich napolu za samozčípanie pola hornie kiny všerie žnět Ruskajcov leto. Spočatk leta by duo zima a prinět Ruskajci, kýž sú kčili, sú nudom zmerzneli. Štiovaštej najprv suchota a potom vulka horcota, štož rozčenju pvodu týž netuje. Přijúšim muža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú Ruskajci týž dožňate, ale tam muža si ľudžo týž ište modré jahodky abo červené a čorné janské jahody nás štipač. Z programom zatvárenie miestach Žive centru spichuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty v Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdjeli, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sú dohromady 6,5 milióna euro za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Predvidžané je miestrujem staré dorošče pretvorič a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach maja sú dve pestovaní, zakvadná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine v obkadného zviazka Cvon budú jezdne lístčiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kaž novo založené v obkadný zviazk Vukodná Sakska zdjeli, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju již v júniu v obzamknuli. Dňové lístčiky sú přesto vo 50% hač to vodeče vo 50 centu hač do 1 eura podroša. V obkadne předov začas tým nastupace košty za personál, energiu a čerivo reaguja, reka zdjelence. Pola šulovských skupinu, lístčika Deutschland ticket, kubvanských ticketov a jistných lístčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovinie pestovania z počatk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Majer zdjeli, modernizuje tam gmina vod meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú tohodla tu chvíľu v pestovaní myšecach, v šuli a tvorstvom domie zamestnené. Ponovinie pfačine dže 300 000 euro, pôjca z toho sú spichovanské peneze. To bych ju povestče, kotrž namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanje pomene pšačene, v prvnej pojce dňa tiež silnišo pomročene, vostanje pak sucho a to při 23 stopňach. Júce zmijeme dosť svunca při 27 do 29 stopňu, nedželu potom zmijeme večer nekotre švíle a tiež nevedra, žive slepro stupa tiež nedželu na 29 stopňu, na nový týdžin potom zase miniate a no haj, temperatúra spadne na nekak 20 do 25 stopňu.
3: Dobrý jezbu do džencnišeho rania, tu sa ničo nestáva, tu iš meče. Haj zbožo dále na serbských úžiských drohách, abo tiež dále potom na autodrohách, když sa snano do dovoľa podače.
1: Serbský rozvoz.
3: Nauročte sa strúvi zas, 4 po na po 8.

Na večer poezije na čest Jakuba Bartačišinského. Sú šice zájemci preprošení júce sobotu od večera 7. na zahodu při Sapským institúče tu ve mieste na dvorniščovej 6, čili treba če ište domiace číslo. Lica spomínaja ve auguste na 170. narodnine basnika a klasikária a tohodla sa tam júce serbsce, nímsce a čistce poeča zetkaja na biesadu a krutky čítania ve voľnej atmosférie. Svoje sobu skutkovaním je s druhým svýže připrajili Roža Domašcina, Lenka, Milan Rabal, Dietrich Schroda, Benedikt Dürlich a Uwe Kolbe. V Sávskych Pázlicach, tam svíča vodženznišeho 60, so pivo natočí, potom dječace kino poskyča a viesne vubičovanie júce potom od 4 punže dále se skoparským turnírom večosu rie za starších a mladých. A nedželu potom od 10 rajnče pivko se skapou horiane, na po 12 potom maja v obied, na pucioch ižo za so kofi a tykans a potom tam tiež poskyčia Sapski program ze sapskim folklornym ansamblom ze Budvorja. Vukočovač môžete sa vy vokovo kočine z pedagogiku zahojace zela, a to dženca hižo, je to nakvatanie mineného piatka, ktorúž dobieše nevedradla, vupadneč od navečora pečich hač do sedmich. A kino pod hovým nebiom skýča večornom gomcu od dživečich pokazať so dženca film Michael vo Michaelu Jacksonu. A poladáme tiež ešte do Mivočanskej skale pri Krabatovom kamienu vo džencnišoho do nedele. Je tam serbská kultúra, tam reka Vitaj Festival. Tuto cíve konstitúčenia s koncertami, dživaničkami, filmami, rejemi a dalšími poskytkami. A to je moda žona ze Sušec, Klaudia Metašová. Cipliky na vosom.

0: Gdyby mięczenie podzwilki namo som je, što drie oni tam činja na międzynarodnym ferialnym kursu, kotryž so dženca tu v miestče zahy. To chceš tež Monika Gerdesova vidieť a je so zvonim zamovitým doktorom Fabianom Kavelfürstom vo tom rozmovjava.
1: 40 zajímcov. So dženca do Budyšina poda, so bychu so na 24. międzynarodnym kursu za serbsku rič a kulturu vopčilili. Pusta požadarjo samo mejachu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarjo, jacač možeče pšivzač, kak si v sam tutun v uspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo myslu, zo je serbština jedna jara atraktivna rič, ona je rjana, ona je živa, a to spytame vezo tež v biu kurza tu prezentovač.
1: W obdzielnicy przynuszak z austryjskie, czeskie, polskie, niemskie, serbskie, słowackie, a słoweńskie, ale samoty z Tajwana, a Tadżikistana, ukraińskiego pokada su, a jedna w obdzielnica je samo z USA przyszła, z wodkel ich zajem za serbszczynu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tež mes slavistami, použijem sveče v slavistických institucijach a tam je jeden veľký podiel zajímcu, ale vizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad srbské korenie a so zajímuja za to, kociš maja stanotých srbských přivúznych alebo srbskú ľubku, srbskú ľubého.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pięć skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnozy z nich działają też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziewaczeriu inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky, jeli zo nich tu má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so kýže čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťu za rozmovu a besadu hodne do tutých smeru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených let, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Juno je vizo tak, so nikoci so voprodžet celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež vúbšo vidieť a tak dále, kak je, što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živa srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodiť, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, Lica?
2: My máme Lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s ďalšími srbsvuknjacemi menujce ve veľkých žďarach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s nekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Votrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za dživa přichodný maj týdži nomaj.
0: Dobrá je Monika Gerdesova, dženca, so unmienice započnie 24. międzynarodný ferialný kurs srbské reče a kultúry, reče se s reče spytnikom doktorom Fabianom Kavelfürstom. Je so Monika Gerdesova rozmovjava a to, što názorníva, što so v přichodných dňach tu v mieste a v srbské hornej Vúžice stáva. Nedom je 8 minčinu do 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V budušinje so dženca dvutydžinski ferialny kurs Srpsko instituta za srpsku rič a kulturu zahají. Doromady 40 v občelniku z 10 krajů vítaja. Najdlišší puč má v občelnica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpsko instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vůčby 5 ričních skupinách podáča so týž na exkurzie, miestru im po evangelské a katolské horní Vůžice. Od punžele so potom v rumnosťach Srpsko gymnázia Budušinje ve vůčbě ze serbštinu zabieraja a môža kurs týž s ričným certifikátom odsemknuť. Žnet ruskaj co sú šúdže zakončené. Kež domanic bolský dvor soska zdžili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne truskajce v leto. Spočat kleta by dôo zima a prinie truskajce, kýž sú k čili, sú nedom zmerzneli. Zčirvašti najprv do suchota a potom vulka horcota. Štož rozčinju pvodu, tiež nieto je. Přiuštím môža s vúnožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudža ešte dojšto múdrych jahodkú a červených a čornych janských jahodkú sami štipač. Z programom za tvárenie v miestach Žive centru spechuje Zviazk a kraj Sakska z letušho tiež tvárske projekty v Biskopicach a Vútach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdžili, dostanú Biskopice lica 1,7 miliónu eur za svoj projekt Mieščanský centrum Šíbok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného miesta, predovšem starého miesta na Ožuvač. Předvídžané je miest druhým staré dorošťo přetvorič a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach maja so dvie pěstovány, základná šula, radnica a športnište Vopnovič. V tarifovej končině Vopkatňa zviazka Cvon budú jistné líštiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kež novo založené Vopkatňa zviazk Vukodná Sakska zdžili, sú to přerezné zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopsamknili. Dňové líštiky sú přesto vo 50 centu, hač do 1 eura podroša. V obkadne předu začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čiridvo reaguja. Pola šulerských skupinu, lístčika Deutschland-Ticket, kubvanských ticketov a jistných lístčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pěstovanie z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer z Džili modernizuje tam gmina od meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenie novú cichu a novú špundovania. Dječi sú toho dla tukvilu pěstovaní myšecach, v šuli a tovarstvujem domie zamestnené. Ponovenie pfáči niečo 300 000 eur, bojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upovězče, kotrž namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane pomene přečene v prvnej pojice dňa je tiež ešte silnejšia pomročene, nitko rúne pak sa nám tu budušenia hižo svunca trochu smie, vostane sucho a topši 23 stopniach. Kun studženia vočakuje nás temperatúra hač do 29 stopňov, z tužto svuncom nedžulu večer hakle potom zaso švíle a nevedro a na nové tužen má byť nakvíne najprv raz kvotnejšo.
2: Drohy sú prozné, niče sa ničo nehači, tež na autodrohách, ktorý je vúpada, tež dobrú jezbu, všo ináč nadživo na nakupovanie alebo do dovolá.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 menšine po napočuvečech.

0: osmičino po napočeve Čechie. Mnohé deči prekvapí, čo sebie ze spozinskej záberu. Všetko celé tak lohko nie, holca, holce sú húsa dostiš nasyčené a tie štrúde trochu zaplenčené přes šmoradko televízor a ko. Hinak vieže to čera ve Stroži blízko Hučine ve tamnejším šulským muzeju je dečina ve starobie mies 9 a 13 letami se s rostlinami molovala. Prozninský projekt sem se čera vobladala.
1: Ze Sněšonia Malešec a Plusnikec sú deči prikvatali do Stróže a ze Mali Skonechtec z tej moj v Burskej zárodze starej šule. No a ja som veselý môj, kak deči do zárode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, kliniko neštec.
2: Teď si ja sa s Barbarami zabierač. Kak? Čina so babu. Z čoho môže jenšo babu čiť? Poprom sú to vile, vile vicko. So, hanik vane putoja, nech putoja, čina.
1: V Burskej zárodze je tojšto zelo a kvietko, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie, cibling tu rostče, samo Boža matra, nem se to reka mutterkraut, abo, když je potom dali ište lada, tež pitošilka, krasnú zelen poskyča. Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, jen jara stará hod ve praja ve grichiskej.
3: Mytologize, aj.
4: Jo, máš svunčný kobuk, svunčný rože, jo, sú. Tam zády sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što ješ dječi neke činja je, zase oni vopena šipaja, kčenja.
2: A te buča pon rostokane, nastanu rjane barbe.
4: A nekotre to ižo spitaja, te maja bivo celki sobu, a ižo preni kruč take kus šmoraja. To je vidje, jole maš žote, a jo maš červene smiški.
1: A janske zelo skiča rozrvane. Červenu barbu, kaj šteš kravnik samo.
4: A když kus kravjaka votonu, potom je stopik, gajšteka troska, z kotriješ bieži huste, žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovač, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmovi na, no haj, ja prajú raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenšia sú to barbu, ktorúž vone doma nemajú. Mm-hmm. A tiež v šuli nic, na žan pat. Mm-hmm. A jen môže on tiež tak dlho myšiť to vecky, když so jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Mm-hmm. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestom sú deči tiež molovali. S kčeniemi, s svopienami, samo s skoruškami. A nastali sú na bivých papiercových vopienach krásne molovanky, podobne akvarelam.

posomičino dođeve Čechije. V 18. sac ľudí či Bjavovskim jezoru od čerovšeho štvotka hač do nedele v 18. sac 70 vúmiucu chce tam na festivalu Break the Rules vústupiť. Na čera sme trochu so smekotali. Naša generácia praješe, no hajte se predstavíva tam spivario, kajš Capital Brass, Stella Bossi, abo tiež Die Atzen, když by te prajúva Typhoon Topaz a privilégi, bych mu vedeli, že tu tam vústupí. Chcete slyšet, čo sa tam do hudby raje?

Kunsthygienia se bliži bližujo z velikimi kšacami derjem, až čo se za to rozsužili se gromaže z nami na njen jaseliš. Dovolove impresie cakajú zase na vás na Sarský festival Jovam Kazane. Žňovne svíženie se zachopijú. Šo to grajú rolu žinca našom programie pri mikrofóne Jozavas Anja Kore-Čvarcová. Vítam vás učovňa, že chcem vám riedne žijem.

0: Ашбешко виче то граше сарских копарио пицню упаднё, то смы вам южо гронили, проблем гараярио добыш нямаю яно муске, ищи веце проблематиски йотопши женскецем балокопанью. Мястым суквещи дали женскеце балокопарске муство Виктория Охоза бешко веце не граё. Веце ве мой коллега Григо Клим. Grigor, co jos jest dało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic, jo mi groniwa susy ku końcu jo te grajnie dobe rozpuścili. Najwiecza licba grajarko, jo, uszej pesza, ciżas czalet groni Simulic, a z tym, jo, dre przestare, a im nie razi jo nowy dorost dobyś.
0: Jo, to jano problem w ochozy?
1: Nie, pla ženskeceho balokopanja jo situacijo šuži problematiska. V regionje dajo jano ešte malo ženskecech mustvo, ešte napšikvat pla energie Hršebus, abo SV Vaga Hršebus a na nekotarch dajšnih miestnach. To je šedný trend. Ženca dajo jadnor je viele drugih športovih pobytovanjo, žiši vesach, mögocini šakoraki šport a konkurenca jo velika. Za na Serbo jo to zase problém dokola ka bužo za dvije leše pšiduce mestarstvo evropskih menšinov, ta Europijada, tam dej daš teke zase ženskice mustvo, a bužo to upominanje dost štolnost jadeskih krajarkov skromažih kroni Simulic.
0: To veznamenjo až snaž ve pšiho, že žedno jadnučke ženskice jadeske mustvo veci nebžo eksistirovaš?
1: Ja se myslim tak daleko, ešte nie je, joka to také pla Europiáde jadno miešané mústvo, gornosiarské, slipianské a dolnosiarské a to kroni také v Zakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam ešte nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ešte dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Borkové Vietošov, tam budú vednenta nekotáre ochoské ženské sobograš.
0: Po takém, vestaniom optimistický, my že, Grigor, až se nás informujú, Mirovom vo ženskecem balokopaniu na našich sach.
1: Všasem.

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeutz jowe Baltiku mieduce kuźde žene nam dualowe impresje przypestčelo. Coraje było litauski, miasto mi jose dali udała do petzajča, jeje žincajšne pestro, přižo z gewonego miesta letyskie, to jo Riga. Luba Stefanie, ty se zała šiek vet miesta Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie jo celi tak laško, kaž jeden co duce byš do Rigi se šigom. Rozmi malo šigu jo, ja som namekala jeden šik obžin, a tam su jano dve abo či vagonki, a to jo krádu obgranicovane. Chtoš co rád se šigom do Rigi, tomu hru jano dorade daš zas a zas gledaš na internetu in boku litavskeje železnice. To je pičko komplicirovane, a dokoliš tak obgranicovane jo, akle vegin, pysče ta litovska železnica dajo te miestne, kiterež sú tam v tom šigu, a ty myslíš na kúšte pát rezervirovaš.
0: Jo, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaka jo bylo, ben skönzni ta jizba.
1: Což jo riedne jo, až v litovských šigach, jo veľvici miestno ako v pritských šigach. Ty máš tož miestno za svoju tašu a za šukno, za svoje noze a šukno, a což jo teke vegin riedne, až zas a zas přijdu te vegin, přijazne šafneky, prašajú, leč nič co kapri píše, bo nič co druge. Jo, a tak sme mieli spýt dobne czas, ako sme duce byli im te 4,5 stunde vet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to słyšiš o nežilu v našom uščovaniu vet našej reportárky Stefanie Krautzeutz. Jo, s našeho muziku týženia všetci ešte prevažujeme drogovanie do Baltikuma. Estnísku formáciu Sadu słyšiš o s titulom Skeleta. Jo, to populárna estníska band, ktorá še zvizuje folk s popom a ze svetovou muziku dajšo se prehľadaš.

0: Аж бешко віче то граше сарських копарю, піцню, упадню, то сме вам южо гронілі, проблем граярю добиш нямаю яно муске, ще віце проблематиські йото при жінськецем балокопанню. М'ястим су квіщі далі жінськеце балокопарське муство Вікторія Охоза бешко віце не граю. Віце ви, мій колега Григо Клім, Grigor, co jo se stało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic jo mi groniwa susi ku końcu jo te grajnie dobe rozpuścili. Najwiecja licba grajarko jo uszej pesha čižas čalet groni Simulic a z tym jo drie przestare a jim nie raži jo nowy doros dobeš.
0: Jo, to jano problem we ochozy?
1: Nie, pla žinskeceho balokopania jo situácia šuži problematiska. V regióne dajo jano ešte malo žinskecech mústvo, ešte napríklad pla energie Hršebus, abo SV Vaka Hršebus a na nekutách dalšných miestnach. To je šedný trend. Žinca dajo jadnorie veľa druhých športových pobytovania, žiši vesách, mekucíny šakoráky šport a konkurencia jo veľká. Za nás herbo jo to zase problém dokole ška bužo za dvě leše přijduce mestarstvo evropských menšinů, ta Europiáda, tam dej daž teke zase ženskice mústvo a bužo to upomínanie dost štolnost jadeských krajarkov skromažíš kroni Simulic.
0: To veznamenio až snáš ve přichal, že žedno jadnúčke ženskice jadeské mústvo veci nebžo existirováš?
1: Ja si myslím tak daleko ještě nejo, jaká to také pla Europiáde jadno měšané mústvo, gornosjárske, slipjanske a dolnosjárske a to kroni také ve Sakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam má ještě nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ještě dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Borkové Vietošu, tam budú vednenta nekotáre ochoské ženské sobograš.
0: Po takém vestaniu ma optimistický, my že Grigor, až se nás informujú, Mirovom vo ženskecem balokopaniu na našich sach.
1: Prosím.

0: Naš nižejski moderator Gregor Klimet, co nam šipšaražiš, co ma z nami nižilo predk.
1: Znaš, o to, što rec, klince nekak ako italski, ale nejo, to je Esperanto. Nižilo jo svetu vežin Esperanto, a moj kolega Sebastian Elikovski Winkler pšaša za tem, kto to, što rec, žinca pjeda. Jo vena živa, a co godla je otak, až radna lidzba Esperanto pjedarju teke serske nežo. To nie ošo, máme tak nový muzikálisky pestro za naše žiši, vyššo, kaký instrument to je. To bude šo úzke niž nižilu, rovno tak spíšeme kolumnista Bernda Pitkuningsa s komentárom k aktuálnemu povoženiu a přislucháme rozkronoju k vesibným rostlinám a kaký úžitk veni majú.
2: Ja, to je nieco dobrýho.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Máš už se nuč sednúš tam.
3: Jo.
4: Liniace.
3: Liniace, jo.
2: Také za Turky a futrovali,
3: alebo? To sú o te malé, u nás rostú te veľké.
2: A to sú také liniace?
3: Jo.
2: Aha, veľké a malé.
3: Jo.
2: Aha, my gronime žagajce u nás. To sú žagli, až sa tam cíti přímiu.
1: Zašiel tu šo s takým nižilu naše uščevanie ako všetci ved napojadno k veradiu alebo live streamie.